0: Det är mandag morgon, klockan har passerat 7 och det är på tide att se lite på historien. Nej, lite på dagen med historisk blick var det jag försökte säga si där. Det är den 3 augusti idag och Christopher Columbus, han seglade ut från Spanien på denna dagen här I 1492. Han gjorde det med 3 skip, Ninja, Pinta och Santa Maria och det gjorde han för att finna sjövägen mot väst till Indien.
1: Sannsynligvis så var den mot väst.
0: Spania mot väst liksom, där är ju Amerika, men han uppdagade ju Amerika. Var det inte han som uppdagade Amerika?
1: Jo, herregud, han skulle ju till Indien, men så bara han kom Amerika istället för.
0: Ja, riktningsförvirrad där. Det är fort gjort. Jag förstår Christopher Columbus. Det var på denna dagen här I 1932 att en fransk diskokaster gick glipp av en guldmedalj under OL fordi domarna inte följde med. Han klarte inte att gjenta det kastet och endte på 4:e plats.
1: Oj, var FIFA inblandad där också eller?
0: Det var väl för VAR kom in I bilden och kanske för kameran och 1932.
1: Jo, det var kameran,
0: ja, men brukte
1: jo
0: sett... de det I idrotten?
1: Nej, sannsynligvis inte I idrotten.
0: Nej. På denna dagen I 1970 så var det en kvinna I Storbritannien som fick förkortet sitt på 40:e försök.
1: Okej, det är väldigt lätt att göra narr av det där, men det står respekt av att du både hade ork och ekonomi till att pröva 40 gånger.
0: Det är ju något som heter att du aldrig ska ge upp eller att du kan enten välja att liksom lägga dig ner och bli där eller resa dig upp igen och pröva på nytt.
1: Like a phoenix rising up through the ashes.
0: Ja, alltså hur ska ha för pågangsmote?
1: Om hon ska

0: Det är wake up call tid, men
1: det är det ju.
0: Blir men... det ju lite vanskligt med wake up call för det är ingen som har fortalt oss vem det är som fyller år 3 augusti, hä?
1: Ja, nej, alltså jag vet inte vad de tror, jag att det lille Bendri som sitter här I studio. Vi är inte synsk.
0: Nej, inte tankeläsare, inte synske och vi har inte kontroll på hela Moldes befolkning. Vi har inte det alltså.
1: Nej, kanske om vi har haft lite hjälp från ondens makt, men igen Här är vi alene I studio.
0: Ja, så hvis du känner någon som har bursdag från 4 augusti och utöver så är det bara att melde på till wakeupcall på 1fm.no. Ikke svikt sånt som folk har sviktet idag.
1: Nej, alltså är det rart jag trust issues?
0: Har du bursdag idag? Ups.
1: Nej då.
0: 1fm.no wakeupcall hvis du känner någon som har bursdag framöver.

Hej och hoppas du fortsatt har en god måndag. Du hör på frukostshowet här på 1FM och nu har ju klockan bickat 8 som betyder att det är på tid att vi tar en liten runda och ser vad som står på de olika överskrifterna. Vi startar hemma på vår egen Romsdals bustycke där alla andra så hindringar så vi äventyr och det är ju kärlekshistoria då om Paul Joseph Griffith Morwood och äktemannen Terje Griffith Morwood från Eidsvåg. Det handlar om två som har bott på olika kontinent från de möttes och fram till de gifta sig och nu har startat livet sammen I Eidsvåg. Och jag tänker alltså herregud flera forsida och flera överskrifter som det här mycket kosigare att läsa om såna ting än krig og elendighet. Det jo selvfølgelig ikke alt som står der. Det var jo en kamp I går som Molde rotet bort mot Sarpsborg 08. Våre reportere var jo på stedet og intervjuet spillerne og trenere etter kampen for å fange opp litt reaksjoner. De fanget jo blant annet opp Martin Linnes som kunne lette litt på sløret om Molde fremtiden som var ja, under direktesendingen fra Aker stadion I går. Han var åpen og ærlig om situasjonen og sier at det mye som spiller inn. Vi tar turen videre til VG, der møter vi overskriften fælt at vi skal ha det slik her I landet. Det kan handle om veldig mye forskjellig, men akkurat I denne konteksten så handler det om biffprisene som har skutt I været. Siden 2019 så har prisen på storfekjøtt økt med 74%, viser tall fra SSB. Det et bilde av en Steinar Homme utenfor sin lokale dagligvarebutikk, hvor han sier at vanlige folk snart ikke har råd. Videre så står det Mariana Grande som tar en pause fra offentligheten. Popstjerna har fått masse oppmerksomhet rundt utseendet sitt de siste årene. Det flere fans som bekymret etter at de har sett at popstjerna har gått såpass mye ned I vekt. Vi tar turen videre over på Dagbladet og... Altså, vi sier at det aldri en dag uten fotball I Molde, men det aldri en dag uten Trump på Dagbladet heller. Overskriften slår alarm handler om at frykten øker for at USAs president Donald Trump kan forsøke å påvirke mellomvalget nå I november. Demokratiske politikere, valgansvarlige og en valgekspert sier at de bekymret etter Trumps påstander om valgfusk og tidligere forsøk på å omgjøre valgresultatet I 2020. Samtidig så understreker de at presidenten har begrenset makt over selve valggjennomføringen, og at domstolene tidligere har stanset flere tiltak. Og det jo litt av det som skrives om I dag. Det matpriser, fotball og Trump, og ja, vil si at det ikke så aller verst en mandagsmorgen.

god eftermiddag. Du hör på eftermiddagsrushet med Kalle här på 1FM. I heter Miriam och är snart klar med underhållningsnyheter till dig. Idag så ska vi snacka om Hell's Kitchen-stjärna Gordon Ramsay som har tagit turen till Hell I Trøndelag och självklart inte utan att Haaland blir involverad. Vi ska också en tur till Sverige hvor två av de största popstjärnorna har slått sig samman om en ny gammal låt. Kem, ka, kor och så vidare. Det får du vite I underhållningsnyheterna om lite.

god eftermiddag. Du hör på eftermiddagsrushet med Kalle här på 1FM. Jag heter Miriam och är snart klar med underhållningsnyheter till dig. Idag så ska vi snacka om Hell's Kitchen-stjärna Gordon Ramsay som har tagit turen till Hell I Trøndelag och självklart inte utan att Haaland blir involverad. Vi ska också en tur till Sverige där två av de mest största popstjärnorna har slått sig samman om en ny gammal låt. Kem, ka, kor och så vidare. Det får du vite I underhållningsnyheterna om lite.